Kjenner du trång til ikke bare å slippe å høre om god sunnet dere av møte? Linden gjør at du kan høre Kristelig Antonleik, taler og gå om bådskap. Nær enn du vil og hver enn du vil. This is amazing grace. This is Linden, sender for Touché. Du kan slå til hjemme, til arbeids og enda i

så er kaffe skonkt. Høyren er gård her i Bøtjær brekket nødje med skais og i havnene. Og jeg heter Krasadalden som er færen av Bakkastøtje for i dag. Til måneder er klokken 16. Og mykje så er det endersending anten torskvall klokken 22 eller leiernått klokken 2. Men videre er gåen høyre, kaffe er ordentlig godt. Jeg halter Egon Sone hos man sier godkjønta. Og Egon Sone er alltid tøkninger sammen, og jeg, Verstertøyen, er Høgni Haberg Hansen. Dette her er en fjellbrøtt tonelagersending. Vi spiller, ja, sjående, jeg halter ordentlig godt, men jeg vågner jeg sånn at du er veldig godt, eller at angstvekkene gjør det godt. Vi spiller fjellbrøttene, ikke nødvendigvis nødjantonlag, ikke nødvendigvis gamlan, men nødvendigvis gåan. Det er fjellbrøtt, og jeg husker jo ofte etter vi at bare tog i åkst, jeg blir en eldre, og særlig kanskje innenfor jeg som blir mot av tonlag og alt det der, så vil jeg ikke brukt

Nei, så vil det liksom, ja, for av Black Cross, eller hver man selger kleiene, og ender bruk, og så får man kjenne glede av det. Men tonelager, altså en god sanger er en god sanger. Er det vel spalt, så er det vel spalt. Er det vel sunnet, så er det vel sunnet. Og er det ordentlig godt, så er det ordentlig godt. Og her kommer krasadalten inn, og vi borre er vi ødelsen i forskjellige. Nei, som man kjører ofte langer, og som man kanskje omgå det hørt før. Og vi er sånn, så bjør vi til her. Hjertelig velkommen til Krossadalen.

0: sindra góðun frálugum basspæle frá Jan Zachariasen sjálfandi. I hugsaði við frá leitja fyrir við Israel Houghton. Hann en sån artister som mer damar ordla vel. Hann fjölbrötter, hann moderna og hann cool og það svinga vel og hefur allir þessi ingrediensene som ikke bare en sån gods med damer, men eisen til yngre. I hugsaði við frá til uka hans har nevnt The Power of One, framlagt av Onkel Nøron og Aaron Lindsay, Tommy Sims og Israel sjálfun. Her Tommy Sims og Bassen og Tommy Sims. I held man høyrer og mørker og kjenner så vel hans fingretrykk og tog som han er via framleie og han er via spela. Og Israel Houghton er en av han som har brukt negv Tommy Sims som framleie. Som sagt, dette utgaven til Israel, The Power of One og etter ordentlig cool, Surely Goodness.
1: Jamaica!

I tell you, he's a hot one, he's a cool man, he's a good man. The power of one, are we gonna? Are we gonna the power of one? Surely goodness. Sannliga, godskaska og miskunna ska fylgja mer allar munar dyr. Fra Israel fær vi til en annan som damer ordelig, Chris Rodriguez, og ikke minst henne utgående som hun nevnes Beggar's Paradise. Hette reisene vi talte av frem, hette miskunna dyr.

Hei, jeg var så leikant til alt. Hadde Joe Sample svalet av utgående Ashes to Ashes, Born in Trouble, og da jeg hørte Joe Sample, så, altså, hvis jeg ledde en etter, så hukser jeg så mindre om, altså, jeg har en sånn skøyd prinsesse som fyrer så elegant og gjør det til seg forskjellige kjenstrene, tror jeg, at det en sånn eleganse i den som spiller, så melodisk, så latt, så leikant til alt, og samståndet så hjertelig. Nå, næsta lei, hette en sanger som fyr med ombord, en særlig parst i løvnån, og kanskje en sanger som jeg har lyst til å nage etter som faktisk ombord til. Jeg husker om Bibelen tås her om kærleken, om Guds kærleken, at han tror alt, han vånar ødlån, han fjaller fjöld sinta, hessin kærleken som ikke søger sitt egna, men som ikke kalkulerende, men som naiver, tror han så vekker og så sanner. Og så opplever man, kanskje du opplever det, at her i løven er virkelig å bløve bråten, å bløve knuster, å bløve å lytte her på en og være ferdig, eller føler man er ferdig, og ikke vant at det er nærkant å komme for seg at det. Og i hese tilgångene, at man lykker å kjenne for seg, så nækka brått til nækka som man mist, til nækka som man skal leva vid, en disarmoni i resten av livene, som har vi at innocence lost, at man mist ta oskyldiga, ångersvekna, at man innse at henta verden, hese menneskene, ikke så oskyldiga, ikke alltid det som det gjør oss ut for å være. Etter Amy Grant, jeg går henne av Simple Things, Innocence Lost.

Livsens imiske falsetter at her var Chris Rice Here Come Those Eyes det vi forelsker seg til her vi fascineret over og her var det som helst Chris Rice vi sang en Part My Dust som ja, det synes jeg her vi at beriver meg at god ikke lever vi med stadigvæk et arbeidsplass eller byggeplass fra Chris Rice og gonna What a Heart is Beating For færer vi til Sarah Gross og gonna Tell Me What You Know what it is In the Girl There is a Room

0: næst løtene da Tommy Sims, vi kommer og ikke ned av krasadeltene, heter vel og utgående Peace and Love, kom ut i 2000 og ja, hun bare en utgående som man eier at her, man ikke vil jeg være gjerne for utgående, alt deiles ikke, og hvor? Jo, til han skriver om mengt og kvært, og ikke alltid for å behøye noe sånn, men simpelthen bare til at så kjennes det, og neste lei simpelthen Ride One This Way.
1: Let me ride one today. Speaks for all the losers.

og Israel bor trygt fyrir sig sjálva. Eia Jakobs vent móti lande við kottni og vune. Ja, himmal hansara letur dødgjina drippa. 5. Målsbók 33.28 Jo meira vi byggva fyrir okkur sjálv, þess tryggari vit. Gud vil hafa folk så skilt frá heiminu. Bó hansara til tarra tói. Færi tói út frá taimun og skilja tíkum frá taimun. Anna Korintbrev 6.18 En kristen heimur neka som skriften ikke kjenner til. En verslig og kristen antallega sjukur. Tei som gjerra felaskap vi fudjindar Kristusar og roknast a høyra taimun til. Tryggleitja okkara stendur ikkje ui at vi tverru felaskap vi fudjindan, men at vi byggva fyrir okkur sjálv saman vi besta vini okkara.

0: Ja, góðan morgun, lustanir, hér úr Klaksvík, í morgun. Þetta bylgi langt bæna sending úr Klaksvík og enn það stað, til staðvæk lengbylgja, við ekki færni úr stuttbylgjinn enn. Það verður ekki langt að það, svo við auðvitað að stuttbylgja úr Klaksvík, það betur bara en tóma, men ég sér það kom til þessi sendingina som fyrir að vera frá njó og til og við klokkan 11. Som allt og her I lindene, så vil jeg høyta til som lortstæra over vi sendingsne, og du kan skrive til okken, og nummer til okken 2-3-13-7-4. 2-3-13-7-4. Og til bare takke telefonen opp med meg, og begynne at sms'a til ofte han det nok snakk, og du skal få det vi, så jeg skriver det. Bare på den veien. Hossa, idla. Også ligger her I hjertet, yngstere le, idla. Idla kvart under hva sier vi okken. Det var hjertelig velkommen. Annars vekker jeg til aller, aller beste I Klaksvík. Det det alltid. Det alltid godt ved I Klaksvík. Og torst og døylet. Det ordentlig. Ordentlig hovald å si til hyggen vinta I morgen. Så vi får bare gang for at lette å lære. Ja. Teknikerne har å lære. Klart?
1: Ja, det har det. Men vers I morgen til Rekvun.
0: Ja, Rekvun Johansen. Jeg og Rekvun Johansen.
1: Ja, og tekniker Marion. Nei, Jeanette Marion døtter.
0: Og
1: Jekvan Damhansen.
0: Jekvan
1: Damhansen.
0: Damhansen.

Ja, Kristina Bernsen vi Reia Blåman. Fantastiskt og gav oss hanker. Og her et sms kommet inn, og det nummer klokken 12-13-21. Det bare at skrive, og innså der lær et eller Her stender gavann det, kundet kors med Alex A. Vi øyer to viner kjentar, et eller annet badnaminner. Takk for det. Ja, vi tar så valgt badnaminner vi Alex Bernsen.

Ja, her hørte vi Theodor Pettersen, han nevnte Teddy, og han sang i Eskje hin Vanverda Cross. Ja, fantastisk. Jeg heter jo da Golgata Cross. Det et fantastisk punkt, jeg sier ikke, som vi også nevnte i morgen, hvordan synte Jakob ble gjort opp. Da Jesus Kristus gjort opp i synte dere, vi er han døy for synte dere. Ja, her en annen lorsere. Til velkommen å skrive stadvek, 2-13-24 sms-nummeret. Til bare skrive, og ikke at du kunne lære, eller holde seg til åkken. Her et annet kommer som stendet, kunde vi hørt Ulf Kristiansson vi hos Jesus. Han har det østen funnet fram. Her kommer han.

Ja. Her hørte vi et Rona, eller gospeltoner, vi sang noen frøste og rønte, ja. Gospeltoner 2. Hatt av her, har det gått av røysene. Vi tar finne et sms-a 3 til, og to velkommen å skrive av stadigvæk. Vi tar et sms-nummer til 2-13-24. Det ikke at smias til å skrive. Men nå får vi at lese et sms-er, så har jeg en sang, og så kommer en lurs der inn at telefonen er tjokk, og for å ta seg av igjen. Men først skal jeg lese sms-er her, og det kan jeg høre Torskjell? Jeg kan ikke utføre til Torskjell Mørskere, ja. Det gitt det, ja. Torskjell Mørskere, kom til Jesus. Takk for gavan bådskap. Ja, takk selv, eller selv, for jeg hatt sms-er. Vi får høre Torskjell, vi kom nå til Jesus.

Ja, her hørte vi Svein I prestgæret, vi Svein som I Hugsonsdagen. Og her flere sms-kommende rett, og takk for det her tid, og hva alt så gjør du skrive. Her alt som her sender Heilinden, takk for gav oss hending, god sikne tikkun. Kan jeg få en vi magna? Altså, jeg har en sanka. Og det til Jøsus kommer her, og han har også funnet fram, kjærlig vel.

Ja, her hørte vi Magna, syntja, to ert jævd, syntja mer. Ja, det er også størst. Det er fantastisk. Her fosser inn av sms'en, så det er ordentlig stort til jokken. Det er nesten som har standet av en snelle her som fiskene kommer sende inn. Hoa litt, at syntja tid vi, og her skir en konto vid, ja, jeg vant til konto vid hørst Ingdal Fareine, syntja, trykker du Jesu arm? Og han har teknikeren funnet fram, kjør så vel.

Her hørte vi Marie Sintja, Dalsens Kvita Lilja. Ja, det var hun. Kanskje var det sånn avsikker ta i Seidu Janne, men hadde gjerast han sang. Fantastisk da, høyra. Her er etter et sms, og stått og så gjør det en sms. Hei, så deilig å høre deg om. Kan jeg høre om en fotortun er trøytter av Genka, og TV Peter Olof og Nils, og takk for det, sier vi snill. Gjør så vel, han har funnet frem, og snill.

Egen Jakobsen og han sang fyrir okkon trufastur trufastur ámunni fyrir. Ja, takk fyrir det. Så et andre som jeg skal gjøre. Kunne vi ta ankra sang fyrir Magnus Poulsen? Holsan og en arbeidsfela i Averstan av Brekken. Ja, takk fyrir hattar. Og Magnus Poulsen synger her fyrir okkon David ser og en morgenroa.

0: Ja, hatta ver Freeberg Jensen som sang fyrir okkon og send ein angel til mun. Ja, hatta ver ein drattlega og sang som atur som vi da hårst morgon. Og vil du kom til enda? Jeg vil ikke langt til morgon. Jeg var ikke hver tvar tøy mann i færen her, men jeg tar langt vekk. Og så vi Faldarløven noen tøy fyr, og etter vi ordet største av sammen vi tikkene morgon, og kunne Lutte jo i tikkara hoksanon vi at det utrykjant av sms-on, vi sankon og til så gav pratikar og gav teologi, gav godfrøy og negna sanknon at det er bare evangelist, oppbyggjant og aminante og det er alt ui som sanknon. Fantastisk, størst og dyrabarst. Vi begynner i morgen vi at leser Efesos brev nummer 2 og her hørte vi dem slengt ut vi våre og slengt ut vi der utan god. Og hvordan holdt og hoksanen til å være spilt, og hvordan vi blir bøtt med røyner og annet høyløkt. Så la oss ut av menn god, som røyker i miskunn og kærløkka, hvordan han elsker oss, og hvordan han døye henne dagen via Jesu Kristi av krossene for løyvåkere. Og røys opp at det skjer dagen, og nå kaller han åkne suttje åkne ui hessen hendingen. Han suttje åkne deg, vi andre noen fra syndene, og suttje åkne livene for god til å opprisne Kristus og Jesus, som røyn og lydaless for Asian Gods. Hette fantastiske båtskaper, og det har hørt vi da sin drøm i morgen, og tog jeg nøyer det frelst, kommer han til, og vi trygg, og til ikke av dere selv, til gav av Gods, ikke av versken for ønsker røsa seg. Tog bedre er ikke av versken, at jeg er frelster. Nå som tjokken er nøy overlig i forveien ofte, men hadde jeg hatt av versken, så vant vi at Gingjø og Hugt pointet opp etter alle døgnene, av stoltløkene. Men til ikke av verskene, til å nøye gods av det frelst. Vi trykker Jesus Kristus og fullgjør det verskene sære av Golgata krosset, og opprøst hans sære fra dem deg. Det hørte vi dem, og så hørte vi da en samtale ved Svein, Prestgær, og i Falba, her han fortalte om alt det som han skulle. Vi nordrønner nå, gospelturen, og hvordan han er ved av kyklinghotellet nå, hvordan han skal gjøre Fosnavåg i Norra, og hvordan han skal gjøre Nashville, at synes jeg sin av tre i fløvjen, og annars teltet møte som han også er om affæret her i Lopra, nå i sommer, og her var en ekva B4, som måtte et eller videre ødel, også om Svein, Prestgær, og i bønnen og akkurat øsene. Og så har Horst Tikkun sagt så nekk vi tikkere sanken, det er sånn litt, vil jeg si, vi sanken noen, og det er ordet døylt, sier det i morgen. Men nå sendingen ikke kommet at enda. Vi takker for dere. Og jeg hadde for at be teknikeren presentere seg. Tar eksempel den utrolige teknikeren her. Det gikk ikke godt. Og det kører bare. Tar ordet jeg har funnet. Eller de har ordet funnet til også. Man gjør alt det her ved knøtt noen. Så teknikeren er...
1: ja, det er ikke nett. Marionet etter Dan. Og jeg vant om Hansen.
0: Ja, og her vi som verste skjedd Rekve Johansen. Vi takker for dere og innskjer dere en gøyende dag og måtte god være vi åkne ødlån og i Jesu navnet. Amen.
1: Ja, og takk skal du ha sendt oss noen måter til Erik Valk og Hågsjei og i nok noen fyrre. Ja, vi takker for dere og innskjer dere en gøyende dag. Takk for dere.

Eisne blev snilt vi at man tok podcast nýra sin telefon. Det var at du kom til å takke podcast ur ötla heimna. Fra ötla mövdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlagaren. Det kom til å få alt nýra at hunna ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bær etter kring hver fyrja. Men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til lintene har også høystene gjørst podcast nå, sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av at hun har snilt for. Hvis her appen her til å ha og lysen til kursen utskjønt hvis du kanskje damer best bare suttje myntene som fyrir tunne utvarskjønting, ja, men så kanskje du velge en app som framhever myntene og lønnekv. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjønting som du tykker nyer, ja, men så kanskje du finne en app til det. Nekve av åkken i fyrjon har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte ha Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformer. Og tar man så kanskje lurtar reglerlige etter, letter kontakta, bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ut i det. Eller subscribe på, älskar. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskott. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för affär, vajtaren läcker en annan sändning ut och ut till dem är bildt långt. Och där kommer vi att göra samma dag, eller dagen efter. Eller i vikskiftet, att sändningarna är sänd. Ja, men så først du en anmenning og en notifikasjon om at nu en nødvendig parste kommet ut, og hvis du innstiller deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg for vid fra lintene lett kjønne nødvendig, bildt langt, og har bildt langt sending ut som potvarsp, så kommer den automatisk nyere til din telefon. Og ja, og så kan du gå med til podcast av telefonene som til høyere ordentlig vel, til dem begynner vi vidt via letja og en forvindelig feriejøkende bøyplene ut som podcast og takk hans det til dem takk alle som der i alt det der halvfjers takk han i telefon og så hever du en jøkende gang av ødlom bøyplene i bøyplene av at hun telefon og så ganske latt tar du så kanskje først under at lese Matteus evangeliet, ja, men så kanskje latt bare skrolla nyer til en forvittneslig feriejøkende bøyplene om Matteus, trusker og play, du bjørst ikke av internetsamband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til der telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podvarsp eller podcast, og ja, og vi tar var langt nulagt, flere podvarsp røyr ut, og vi kommer litt, ja, til fleste av okra sendinger som vi gjør, altså nu om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger som jeg kan tilhøyere her, og helt ikke som personlige bønner og nyer, men alle ære sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podvarsp. Så jeg tror nok tjeneste til tøyen. Velvandet tek du vel i møten tjenestene.

tokne kassan og luta a løynina. A sama hot vi løynina, som spent i middelen himmel og gjør. Jesus sier hese kjente årene som så grått si og kon sannleikan om vegin til himmels, og hvordan vi skulle komme her. Og i Johannes evangelium 14:6, er det veveren sannleikin og løyvi ønsken kommer til feiren, altså til himmels, åttan vi mer. Her sier Jesus så sera grått, at han øynaste vever til himmels. Hetta liggur i ornon veverinn, ikkje ein vever av mongon, nei, her best ein vever, ein løy, ein løyna som ber iverom. Men eit at vite hetta. Nega holdt anna at fylgja hese løybøyning. Ta vær nega holdt anna at standa her at tromene vi Stakksund hendan dagen, og suttje onnur færa iverom i kassanon, som hekk i løgnene. Det skulle et personligt alle til sjølver at støye opp i kassan og løyta seg av løgnene, som skulle føre en sjølvan iver om sunt. Men det just dette som skal til vi vujande tøy av å føre iver om til himmels. Ta i vid øyne fyr skulle fære hiene. Ta i degen benkar, etla, at frelsaren kommer atter og i skoinen og hanta folksut heim. Angen fær iver om sundi utan at det var tidsja en avgjer om affær oppi kassan som hekku i løgnene, og som var einasta farløy ut i stadjen. Og samme hot måst du teka eina personliga avgjer om at velja Jesus Kristus som tøyn frelsara om tu atlar tær at færa til himmels.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbók. Hett frasagnir ur til verilega løyvnum. Menn og kvinner hefa uppi tjögn tøyinar skriva ymis nýjir som tæmin hefur fyrir. Effie Campbell hefur umsett og lesa sjálf.

Ångsbrettan. Og i åren om 1520 hendte nega løye og en er græsfløt i Ångland. Hendingen løytist en eventyr. Men hon hever glemene av gods og endelige størleike i vi ser, og hon viser okkom at vi ikke genka ensamhøtl. At skjønnligt eia ser alt som rørest, og det en kraft som kommer opp i leitjen og gjør underversk. Her kommer så frasaknen. En ung, bleik og viselig mamma kom gengande etter en smelare gøtt. Hon starte i hoksene som framfyrer seg. Hon bærer en liten smådrong som var å ungra vita hva det nå får hente. Mamma var så lest stött. At hon fikk ikke haft han langt. Hon åtte unga pengar til mat og klæje, og hon var en atorikin, etnoles kona, som ikke visste hva hun gjorde, da hon var pura fra seg sjølvar. Neien og sorgen gjorde henne så avlukkelig at hon hei vilja å bæge hon, og drunken var deg. Men ikke var lagt å lade badene fra seg, hun gikk og gikk. Men hun helt jo fast den et seg. At enda orska henne ikke langt. Hun får ivet denne luttla græsløte og leie dronje ned i græset. Solen bækket og græsteppet var frålukt av litt tjåa. Drongrunn er ikke lige nægra nei, og hun bærer henne åtte syndra mæte, at givet honom, men hon åtte ikke en måla, kvørste til sin sjåls et lattel badne. Det var vi henne som vi hakar. Hon åtte ikke å geve honom, og hon får fra honom, til hun orska ikke å suttjan dodja. Ta var det at god kom til hjelper. Og en av bøndagere tatt vi spalte ens matronker. Han var hervelig at drepa flovor og ånder flåtskikt. Men god tykker ikke alltid etter anbovene. Da han vil lave okkur størst, så kan han bruka de hervelige ståeisene. Og her let han henta vittla jassen for å ørende for seg. Med en dronkren spalte som best, så han en av ståra ångsbrettom. Hon rönte släppa sig undan och gjorde något lång lopp. Hon visste att det gav liv. Hon är ganska väl punt fyr. Och i kvås så är gjordes detta en kapprenning om liv och deja tror jag som nejars flåtskikte. Kapprenningen helt av om man inte vet någon och puts så var ångsbrettan ivriga hinnar sjöjene. Men drongren var lika så kvikor og at enda fenga han henne. Nu skulle hon få til attergolde. Han sette seg en stein så han rattelig fikk nå til syren. Han tog henne mellom fingrene at hitje et henne. Etla kanska atla i han at enda neiers ångsbrettan skulle hitje et ivemanne så innom. Men han miste tjeje og puts var hon borste. Det var som en avskjønnelig hånd gjaldt i henne ur kløttene og honom. Atter for dere kapprenna. Ångsbrettan sette jeg sted ved sånne lange låpen, og en ytlavarne drongrunn gjør det sitt øyneste fengt henne. Han rann, men kvøya for han bente seg nere tekene, ved hun har flå i atter, og gjør det et nytt risalåp. Brottliga stekka i han og spoila i egeni upp. Ångsbrettan hei gjørst et nytt lop, og nu set hon av høttenon og en sovande badne. Hetta var sera løg. Badne var ensamalt og så ussalet ut. Flovernar hurra var rundan om høtti og atøy, og tjolkane var vater. Det hei gråti og haftan ringt. Drongren glömde ångsbrettena og rann heim til at dyrast han orskai. En av løt og sætne kom han atter kjemma vi mamma og pappasøynen. Jo, visselig var det satt
Et baden lå i græsen og til åtte ångan gåvån å hjelpe seg. Det skilt da at det var en mamma som lagt av fra seg og vånløse. Foreldrene åtte en stor baden av flokk fra man undan, men det hilt jo ikke at det ville gjøre dronjen fra seg. Det tok og hette som Guds læslo. Þeir hann hef først batnet til tarra og en slukkan løknan hótt, så vildu þeir hefa það som sitt egna. Þeir voru æstni fullu patrik som folk flest tå að döf. Þeir hildu að refsingin voru að reka þeir om þeir lóti onnur få að dröndj. Svo tjökk tógin, þetta lutla rek fötta batni vaks upp og gjördes den store og sterskur dronkur som kunde standa mat vid jaunaltranar og i bygdene. Han fram ur god evne og godvalsikna i han og en særljan hot. Det gjekst honom som Josef. God var vi honom og let alt som han gjorde etnast. Navn hans gjordes kjent om alt onkland. Drottningen sendi ofta bo etter honom að få að róa og í rúiðju sökum, þú hann bara orð fyrir að vera hér mest framskikti meðurinn í öllum rúiðjunum. Om þú blíjar og í einari alfröði, sarstu náni Sir Thomas Gresham, föddur 1519, degjur 1522. Hetta drongurinn som ångsbrettan sette sig á. I åren om 1535 grunda han börsen i London. Ta og at drottningen døvra tjonen, og hon leie grundarstein. Ta i börsen at enda var livor, fekk Gresham en listamann at gjere en ångsbrettan. Hon skulle stanta at tetsjoni og hans stora bygningi og vittna om det som var hent. Sujan i hava mong menneskja, bægi landsmenn og utlendingar, hukt at det som mikla bygningi som var restur av största futsjarmanni i Onglande. Han åtte flere millioner, og en parsta pengunum gav han en av vysindalien høyskola. Tar telja han og mittlen størst og sinir onklans, og det ikke mange skolabøtten i landet som ikke vita hvor Thomas Gresham vær. Det les om han i boken og det høyr om ångsbrettene som bjerga i liv i hans herre. Ein av frasøknene om han endar så leis. Ta er god brukt i en ångsbrett og at gjøre et slukt brakt, hva kan han ta ikke bruke et mannaløv til?

Så ser vi god morgen og hjertelig velkommen til sendelsen av Bild så langt. Og her i stovene sitter Preben Hansen, og henne mellom våre at han fikk knøttet er Jekvann Sune Danielsen. Vi tar glede til sendelsen her i morgen. Vi tar av Emisk Innslø. Vi kommer med et land og høyre om. Og så får vi da få prat vi en øyelig gåver viner, Kjærlindene, Kors Kristensen, som kommer og tar som evne hver etter er vittnet. Og at han har det, så kommer vi en liten tur til Grønlands og høyre sin til kvarrørelse her. Så her er spennende skrønne, og i morgen så er vi endelig hengende, og selv om det har vi ikke gått en tonelike. Så velkommen!

Og vi får be av en sang som heter Fata vår, og det og en album som heter Innerlig takksam, og det en som heter Ida Møller. Så tjør så vel.

frasadeilden, tånleika sendetjen Fyrdan Krasna og Onkran og Hinnom. Vi sendt her av lintene månader klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan

0: morgun Anna Fren og velkommen til sendingina av Bilgjelang og verstur tykkara I morgun Sjöldrum Poulsen og tjómar og útvarstóðunni hef ég
1: Jekvan Sona Dælsen
0: Velkommen Jekvan
1: Takk fyrir það
0: Kallar þetta Jekvan eller Jekvan Sone
1: Jekvan Sone
0: Ja, velkommen Jekvan Sone
1: Takk fyrir
0: Og vi fær hefa ímest að skrónu I morgun Vi fær að høyra gauan sang og gauan solm Og vi får få en gest I okkara utvarstofu og det regin Høgnesen troboar I Lårvøk. Og vi får et høyre et prat som hei vi en ungan mann fra Filippinen, da var I Danmark. Han øyde Jeremia. Og så får vi et øyne hava verset for dagen. Så det nok spennende jeg skrønne. Og vi skulle byrja vi en føreskon salme. Og det Høyne Lutzen som synker «Tun miskon og god».

0: Her hørte vi Heine Lützen, og han sang Tun miskun og god, og det fra en av fløve som heter Solmar fra 2020. Og nu har vi finnet Regin Høgnesen, trobara i Lorvik og i Okkara. Utvarslo og velkommen, Regin.
1: Takk for det.
0: Og er vi for å tåse vi han, så får vi det høyre en sang av fløvene til Toril Bjarkhamar, og til sangeren You Are Beautiful.

Ja, her hørte vi et prat ved Jeremia, som jeg har tidsi opp i Købnakirken ut i Amager og i Kjeppmannhavn. Og vi hørte også en kore som han løyer fire, de var å øve av og sunge kirken at det kveld. Og nå skulle vi for ha året for dagen, og som vi sier så det ur Daniels bøk i morgen, og det Daniel kapittel 20, og vi skulle lese vers 12. Og her stender, Sujane sier han vimme, øttast ikke Daniel, tog fra første deg som trodde i hodtøyen og at vinna der frøskap. Og ei mye det fyrir åsjøen godstunns, årtøyen i hård, og fyrir årtøyen i hier kommet. Jeg halte vi skulle også lese det og i omsettingen til ham. Viktor sier det sindre annerledes, kanskje hatt det frøskap, kanskje ikke ødel, akkurat vite hva det så vi leser også i vers 12 til Viktor. Så sier han vimme, øttast ikke Daniel, fra første deg du gavst hjertet ut til at løyda etter at skilja, og til at ei mykja til fyrir åsjøen godstunds, årtøyen i hård, og årtøyen i hava gjørst, at kommet. Ders vi hittja og i kapitlet framan undan, og i Daniel kapitel 9, så sutja vi her om bøn Daniels. Vi kan lukka lesa vers 3-4 her. Tas nu vi i anlite munnen til Herrens Guds, og bøna i og be han om nøye, vi føstå og i sætje. Og i be til Herrens Guds munns og malte jottande, å Herre, til veldige øyelige god, som vervøyde sjottmalan og miskunnsemina, vi tøyr og elska te og halda på årtøyne. Her sutja vid menneskjasonen, som søytene skulle komme og kom og lydje av kjøtt og blåve, at vi okkar er frelsare. Her sutja vid han åpenbæra seg for Daniel. Og vi tar han sige at han kommer som svær opp av bøn Daniels. Han sier, jeg har vi hørst årtøyne Daniel, og for i årtøyne jeg kommet her. Snakka vi oss, tar vi tatt regjen og utvarstående om bøn. Her får vi en øyne for åsanna, og hvor ståre tøytningen av bøn og av forbøn. Og Herren en samme idé som han vær av døven Daniels. Vi kunne tog omgang til ivermøte tøytningen av bøn og åsanna av forbøn. Vi sutja at Daniel han bygger fyrir rujtje gods og fyrir sunne lande, og vi vita at han saman vi stauren parstja falskjennom der og i fengaskap, eller det var tids til fenga. Om vi hittja at bøn Daniels, så kunne vi spyrja fylgjande gosse bæ Daniel. Vi vita fra bøtjene at han bæ reklaria, vi anleit noen vendun med Jerusalem. Og jeg synes vidt at det kunne koste noen løyve å bygge, men det kunne ikke stekke Daniel. Og jeg synes kunne vi lese om innehaltet i bøen hans her. Og det som vi suttet og skulle, det som skulle gjøre mer til, til at det her, hans her hjørten av egnere og folksens synden, og avlyttene mot god. Vi det var synd og gjørst ytla, begir han. Vi det var slidig truna, vi det var veri mødrasner, og vi det var vidje fra boåren og leventøyno. Vi det var ikke luttene profeten og tænaren tøyno, som tæla vi navne tøyno til okkara kongar, til okkara høvdingar og fedrar okkara, og til alt fölts i landet. Daniel fører fram, ikke best at fölts i høvsinta og vust av luttene, men han tekst seg sjolvan vi åsne. Han kjenner seg som åkt vi sutt folk, og i allar til sind, og i ödlund troskapene, eutroskapene mot god, kunne sige.
og så søkja vid at hendan bøn Daniels, hon verir hørt, og hon verir møttikin i himmel. Og vi søkja søkja i kapitlen at ein som lukist manne, nært vid Daniel, og styrste han, og segi øttast ikkje Daniel, til vel tokna i mevor. Daniel verir nevndur vel tokna avur, altså ein som Gud elskar. Danska Bibelen sier, Daniel, Gud elskade nekv, segit han så luktist manne vid han, til skal ikkje øttast. Og for i år hans skåls, hendu stær ting, og fæltsi blei bjerga, det kjenner vi fra, det vi lesa alla kapitlen, og kapitlen fram anundan. Jo sannelega nøytist øynun og kvøyun rujtje, og øynun og kvøyun lande, menn og kvinner, som løyde innfyr i Asian Guds og i ei mjukar bøn, fyrir lande og fyrir fæltsi. Det sutt jeg var så utrolig vel her. Og der vi lesa i Jakobs brev kapitel 5, så stendur såleis at megna bøn av rattvísum manne, eller rattvísum menneska kunne vi sige, mykje ment. Altså megna bøn av rattvísum manne mykje ment. Så letum okkur ikkje trottas vi a bykja. Vi skal teka trojat verset. Daniel 2:12, så gjerne segi han vimme, öttast ikkje Daniel, tog et fra fyrsta degi, som du lägger hotun å att vinna ter fräuskap och ej mycket te för Asian godstunds är årtun i hård och för årtun är i här kommen. I halt jag vi får va tui att spela en sang att rätt och det ska vara sangrinsa selvo fort är tronche tronche till tun.

0: Her hørte vi Sølvo Ford, og hun sang «Jeg trønge, trønge til tøyen». Og så vi kommet til enden av sendingene, og til som vi til har haft i sendingen i morgen, vi til har haft gjestestudiet, til var Regen Høgnesen, troboer i Lørvøk, hver vi tås av om å få glede i båtskapen til hver jeg bygde landet noen. Og vi til har hørt et prat som heie vi Jeremia, og en ungan filippinere som bor i Danmark, hver han fortalte om Tørrar Møynihøy, til halte til i Køpnerskirken og Amager, og fortalte jeg om Imes fra sin løyve. Og verset for det egen skulle vi lukke å tekke opp at det til søgnast, Daniel 2012, Søgjane sier han vimme, øttast ikke Daniel, ty fra første deg som du legger hodet og at vinna deg fråskap, og ei mykja til for i Asien godstunds, årtøyne hørt, og for i årtøyne i her kommet. Vi får takke for åkken i dag. Værste tykker i dag var Sjøldrum Poulsen, og tjamer og i studien her er.
1: Rikmansson og Deinsen.
0: Ja, takk for åkken, og herren sikkert i dagen fyrt å gå fram i først.

Ringja til að vera vatna ef hans er að nái fulla regni. Ikki bera kvöndi og kvönd tóma, men hverja lötu. Hetta vil Herrin gera. Og óttu vita ikki að vaxa. Hvussu frúsk og avaxtra fótl skuldu þau ekki hver planta veri? Hvussu frukta gott skuldu vunberja træ ekki veri? Men ójarnir koma, revar og vilsvinn. Tói maður herrin sjálfur verja vingarinn. Ég einu hverja tói bæði det og nótt. Og hvað kan ta skei okkur? Hví ta öttast? Hann verjir vatnar og verar vingarsvinn. Hvað mæri törvar okkur ta? Tver ferir og Jesu nörund nú sér Herren. Ég skal og ég ensku døgnjene. Hvor en sannleggje, megi og kærleggje. Vi navne gods er åndsjum brøytande skudje. Ég skal, hvor kan ta ivast. Vi einon ég skal fra gode, kunne vi standa mot i öllun herskar og syndarinnar, degjans og helvetes. Å, Herre, ta i tusigur, Jeg halde vakt i rån og nått det. Må jeg svære, jeg skal prøyse det her.

Hei, hette Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjåvann sendt her av Lintene. Hun høres månedet klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått

Krasadalden, tonlaga sendingen fyrir krasna og onkran og hinum. Vi sender her av lintene månader klokkan 16, torskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan

krasadeilden, tonlaga sendegjen fyrdan krasna og onkran og hinnom. Vi sender her av lindene månader klokkan 16, torskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan.

threatening er det her vi tar da The Gospel Song. Gospel er blevet en tonelækker stuiler, men hverdagen er det ikke det. Hverdagen er det ut fra året gods glegebøyene. Evangelie, Jo Angelios, Angelios, det er Jonas som enklar, og det er det eisende, en angel til en bøyre. Så Jo, eller Eu og Greskon, til han mørker glege. Så det tog jeg glede på og evangelium. Det faktisk samme år, bare av føreskolen og agressolen. Men hva det så evangeliet? Jo, oi, det færre vi forresten å ta seg sin rom, og om man har løtt det, det vil ta, ja, 20 minutter og klaret, la knappt det, så færre da prater vi alt mer om evangeliet. Men i hverdagen så finnes flere evangelium. Evangelium Jesu Kristus og evangelium Guds Ruitjes og evangelium, ja, i mysk slø av evangeliet. Og om vi færer ut og på teat, jeg vet ikke, jeg færer vi det, vet om vi klarer at halte kanskje en linje, men omkring halte. Det går sånn en imisk år vi har brukt i samband i evangeliet, og i halte, det var noe imisk som ni heter av årene her året i evangeliet, vi har karskeboi. Men vi har lagt en tann, hese glegeboiene, det det som vi har givet til en som og nei, og i havs nei ganske, så kommer boiene om det at bjergjink å finne. Og til jeg færer vi kanskje høyre syndrom om en av løte, tar vi for å lese andaktene her i Ankerhåren Sjøa, men er det, så aldri vi færer til klagsukker og høyre KFM og KS, Strandsjøkår, synes jeg, det gamle evangelium.

Toi erbidikon, få tikkon at eta. Toi hettar tikkon til bjergjink. Apostelsson 24:34. Det var i største havsnei at Paulus gav seg noen ferafellene hesera. Skipet for å gjøres vrek, og der skulle stranda av øynene Malta. Men at alle skulle ta være bjergeier, om der vil du ete. Eisne to erst av våa fer. Det ikke visst at du kommer vel til lands. Mång ferden. Og hæven hun. Du skal vite at om tøyn frelsa var treita av tær og meget tøynare, vannst du aldri opp land. Streimeren hei tidsi det. Men en annar helte tær, du skal ikkje bjerga tær. Korslene måst du få der at eta. Mång kristen deg av fødsel og trått. De åtte minne og minne. Jeg tror ikke til Jack alt vel. Det jo ikke okkar av bibliolesen av bønner i frelsa. Heldur ikke til at genga og kyrkje et la møte. Men en der fjæra i løyve stittles lige ut. De sovna og andlige bort. Det hendte så løyant. At hei kvørstu sjálfi eðla onnur góðu sær fær undi. Einasta ítra tekin ver at hei komu sjálfdan her fögi vera fó. At misrötja lesnain á Guds óri ver ikkje hildi að vera synd. Korstene hetta ein av tæmun syndun og hefur lætt flest við glertan. Gave Guds heila i ande brente til inne saltuina vi eldskrift. Du skal få dere eta, du ter til bjergjengar. Du gamla natura for alt du er spennende imot. Hon helder alt anna vera meira spennant og ahoverst. Men ter ikkje hon, vi skal vera harre Ui, løyve tøynun. Tøyn nudja natura lever av Guds år. En fruske personer seter seg vi gleder til bors. Såleis gleder tøyn nudja natura seg kvarja for hun fær løfsens brei. Guds år tøyt dagliga brei. Du dorsk om du ikke farskjæm.

Ja, úr andagsbótsinu eitt er neitt tja hans Eriknissen svo hårdu við óra fyrir deginu dag Hetta at eta Guds ord að fylla sig við kraft úr óra Guds som gjør okkur til styrkja som okkur törfar til að genga enda vegin som Herren hefur sett okkur á enda hann frels og vegin Ja, jeg vet ikke om det har hørt en sending som jeg har haft, som kalles for Frelsen ABC, og det en sending som snur seg om heter at Frelsen begynner ved rettvisgjøring, og hun holder fram ved heilagjøring, og ender ved dårdagjøring. Og to sier jeg her om tøtningene av ikke blanda tingene sammen, og tøtningene av gossi hese tingene virka sammen. Så finner jeg endelig at jeg sender tingene fram. Og ja, her det sin negvøy, men man kan godt lort denne for å tre at du visser man vil det. Jeg halte jeg vil for å høre et les som heter Grace by which I stand, det er Keith Green som fyrer at synger fyrer åkken.

Hedesaw, second chapter of Acts. Wow, second chapter of Acts bedoel je apostelsoon 2. Men det synes jeg mer enn bare om second chapter of Acts. Så kan det hente jeg kvitt som det. Det synes jeg med landa holy, holy, holy er som sanker her. Trusisjen som i halvfjersenån og inne, ja, sindre inne forskjellene ganske heisne. Matthew Ward og ja, til som er alltid, nu har Valdemar færen til han skulle skunta seg her, men jeg alltid er nemlig at si at det er så fantastisk å snakke med Valdemar til i godt år, som han har sagt, han dyrker, og til er godt, jeg prater vi han, og til vist. Han valgte en sang, og Janne ut fra... Ja, her stand her til eider her Crossroad Gospel og det er en fantastisk sanger med et annet en her som eider Under His Wings og det er dette her Eisensholmen og det er Lugis Nektøy som vi var i Jan jeg har sett det for at det må inn her og han sitter han klett og er tannsangeren som han sang men så siterer han Eisen det her jeg vil være under vannsjøskoget han sa skal du prøve å høre dette her blues og det her, den bluesutgaven av hesten her, Sanjon her, som heter Under His Wings.

0: Þetta var bæði langbænlega sending úr Klaksvík og enn það stað, til staðvækja lengbælja við ekki færni úr stuttbælja enn það við ekki langja til það svo við auðvitað stuttbælja úr Klaksvík það betið bara en tauma menn ég sér það kom til þessi sendisina som fyrir að vera frá njó og til og við klokkan 11 Som allt og í hér lindinu så vil jeg høyta til som lortstæra vera við sendisina og þú kanst skrifin til okkon og Nummer jokken 2-13-24 2-13-24 Og tilbæg takk til fonden oppmanne vi og begynne at sms'a til ofta er det nok snegg og vi skal få det visor å skrive det bare på den veien Hassa, idla, okkur ligg til hjärsta yngstare le, idla Idla kvett under hos her vi jokken Det var hjärsta eller velkommen Annars jeg vekker jeg til aller, aller beste her Klaksvík. Det det alt og. Her alt det godt ved her Klaksvík. Og torst og døylet. Her ordentlig. Ordentlig hoved alt jeg sitter. Hedde ikke vinter i morgen. Så vi færre bare gang for at lette å lære. Ja, ja. Teknikeren her og lære. Lort?
1: Ja, ja. Ja. Men mest i morgen til Rekve.
0: Ja, Rekve Johansen. Jeg er Rekve Johansen.
1: Ja, og teknikeren er Marion. Nei, Jeanette Marion er dette.
0: Og
1: Jekvann Damansen.
0: Jekvann.
1: Dam Hansen.
0: Dam Hansen.

Ja, Kristina Bernsen, vi Reia Blauman. Fantastiskt og gode sanger. Og her et sms kommet inn, og til nummer tjokken 2-13-24. Til bare å skrive, og innså der leia et eller halsa. Her stender gammel det, kundet kort med Alex A. Vi øyer to viner kjentar, et eller annet badnamenner. Takk for det. Ja, vi tar så valgt badnamenner vi Alex Berntsen.

Ja, her hørte vi Theodor Petersen, man nevnte Teddy, og han sang i Eskje hin vanverda kross. Ja, fantastisk. Jeg heter jo da Golgata kross. Det er et fantastisk punkt, det er suttet hos, som vi også nevnte i morgen, hos sinte jokken ble gjørt opp. Det er Jesus Kristus gjørt opp i sinte okker, vi er han døy for sinte okker. Ja, her en annen lorsere. Til hva kan man skrive stadvekk? 2-13-24 sms-nummeret. Til bare skrive. Og ikke at du kan lære, eller holde seg til dere. Her et annet kommer som stender kunde vid Horst Ulf Kristiansson vi hos Jesus. Han har det østen funnet fram. Her kommer han.

Ja, her hørte vi et Rona, eller gospeltone her. Vi sang noen frøsta og røyndøyre, ja. Gospeltone her 2. Hatt her har det gått av røysene. Vi tar finne jo et sms-a 3 her, og to velkommen å skrive av stadigvæk. Vi tar et sms-nummer til 2-13-16. Det ikke at smias til å skrive. Men nå får vi at lese et sms'er, så har vi en sang, og så kommer en lurtar inn at telefonen til oss, og for å ta seg av igjen. Men først skal lese sms'er her, og det kan jeg høre Torskjell? Jeg kan ikke utføre etter Torskjell Mørskere, ja. Det gikk det, ja. Torskjell Mørskere, kom til Jesus. Takk for gavan bådskap. Ja, takk selv, eller selv, for jeg hatt sms'er. Vi får høre Torskjell, vi kom nå til Jesus.

Ja, her hørte vi Svein i Prestgære, vi Sveins noen i Hoksundstegen. Og her flere sms-kommende treet, og takk for det her tid, og hun alt har suttet deg å skrive. Her alt som, her sender Heilinden, takk for gav oss hending, god sikne tikkun. Kan jeg få en vi magna, altså jeg har sånn sanka, og det Tu ert Jósu kjær, og han har eit funn fram, kjær svæl.

Her har du vidt Marie Sintja, Dalsens Kvita Lilja. Ja, det var hun. Kanskje var det sin røvsekretær i Seidu Janne, men hadde gjerast han sang. Fantastisk å høre. Her etter et sms, og stortlet og sluttet en sms-a. Hei, så deilig å høre deg om. Kan jeg høre om en feltortun i Trøytre av Agenka, og TV Pedro Olof og Nils, og takk for det, Sirius Nær. Gjør så vel, han har funnet frem oss nå.

Ja, her hørte vi Pedro Olof og Nils. Vi har rakt med hånd, eller hvordan er det sangren? Om en fotomøyen er trøkter, årsaker, ja. Om en fotomøyen er trøkter, vi Pedro Olof og Nils. Ja, det er godt at halte oss til Herren Jesus. Her er etter sms. Vær vi norrønne søkstar, gospeltur, og en halvt særlig tur. Svein sang Alex Hanser. Alex var akkurat ta fyrir en høy med dårdena. Sjæma det som norrøn og løs fra land. Ja, det minnes vi. Det er bra det en ta vi vil miste okkara fantastiska vin, Alex. Men himmelen gleddes trygg vi da han kom høy og kunde møte sin herre fletsar at han tivir størst. Så måtte vi trøysa hvordan han vi hes og når. Han yngste har sånne grann sang nå. Det var bare en holdsa. Takk for hans holdsene, og takk for hans her ammenisene. At det var ordentlig godt. Hei, hei. Atra sms. Kan jeg høre trofastor av Moinefer ved Olvhegen Jakobsen? Takk for gøy og sending. Har du sikt med lindene og tikkene som her skita? Ja, takk for det. Og her skita gøy folk om morgenen. Tvar veldig teknikere som finner bare løgn og sånn, og sånn, og jeg tar lyst til å døre ærmene faktisk. Det er helt utrolig til da. Så vi tar da, alle veien, trofaster av Moinefer.

Ja, her hørte vi til tar fem. Og det var vi Atlan Veien, alt, ja. Atlan Veien, han lover å være vi. Ja, han tar en ordentlig. Hun har litt sangkrasen å høre. Og så var det sms kom her, og jeg hadde, hvis jeg hette over det, så høyeste det. Og for å takke deg for alle sms'ene som kom inn. Her stender, og her sier han, Spir Sveiner, Preskar, Frøyberg Jensens, Kvita Kinja Læs Hjermann. Bære Sintja, så hjertelige og innelige, hjertet og innelige. Og ja, jeg hadde han her, tog bort sms'a til Sveiner, og Preskar spørste han, Ytla Frøyberg. Kunne vi høre leie sendt en angel ved Frøyberg Jensen? Han har jo funnet fram, og han hører det her.

0: Ja, hatta ver Freeberg Jensen som sang for Jokon og send en angel til moin. Ja, hatta ver en drattleg av sang som atter som vi da hørt morgon. Og vi du kom til enda, har blitt så langt til morgon. Jeg vet ikke hver tvar tog man er ferner, men tar jeg langt vekk. Og så snar vi Faldarløv noen, tog en fer, og etter vi ordet det største av vi kommer til kunne morgon, og kunne Lutig jo ikke kjære hoksa noen via til utrykket av sms'en, vi sang noen, og til så gav pratiker og gav teologi, gav godfrøy og nekna sang noen, at det er bare evangelist og oppbyggjant og aminant, og det er alt du som sang noen. Fantastisk, størst og dyrabarst. Vi begynner i morgen via at leser Efesos brev 2, og her hørte vi dem slengt ut ved våre, og slengt ut ved der utan god, og hvordan holdt og hoksa når jeg var spilt og hvordan vi blir bøtt med røyner og annet høyløkt så la oss ut av menn god som røyker i miskun og kærløka hvordan han elsker jeg og hvordan han døye hent egen via Jesu Kristi av krossen og fyrt løyvåkere og røys opp at jeg sier det egen og nå kaller han våkna suttjokken ui hessen hendingen han suttjokken deg vi antar noen fra syndene og suttjokken livet for god og i opprystning av Kristus og Jesus som røyn og lydaless for Asiangods. Hette fantastiske båtskaper, og det har hørt vi da sin drøm, Morgon. Og tog jeg nøy er det frelst, kommer han til, og vi trygg, og til ikke av dere selv, og til gav av gods, ikke av verskene for ønsker røysa seg. Tog bedre er det ikke av verskene at jeg er frelster. Nå som tjokken er nøy overlig i forveien ofte, men hadde jeg hittet av verskene, så vant vi at det gikk jo hukt pointet opp etter alle døgnet, av stoltløkene. Men til ikke av verskene, til å nage gods av det frelst. Vi trykker av Jesus Kristus og fullgjør det verskansere av Golgata krosset, og opprøst hansere fra dem deg. Det hørte vi dem, og så hørte vi denne samtale ved Svein, Prestgær, og i Falba, her han fortalte om alt det som han skulle. Vi nordrønne nå, gospelturen, og hvordan han er veldig av kyklinghotellet nå, hvordan han skal gjøre til Fosnavåg i Norra og hvordan han skal gjøre til Nashville at Sintja sinne tre i fløvjen og annars teltmøte som han også er om affæret her i Lopra nå i sommer og her var en ekva B4 som måtte hit eller vidt alt også om Svein, Prestgær og i bønnen og akkar øsne og så har Hors Tikkun sagt så en ekva tikkra sankon det er sånn dit vil jeg si at vi sank noen og det er ordet døylt, sier det i morgen. Men nå er sendingen kommet at enda. Vi takker for dere. Og jeg hadde i ferd at vi har teknikeren presentere seg. Tar jeg kjempe den utrolig teknikeren nå. Det gikk ikke godt. Og det kører bare. Tar ordet jeg har funnet. Eller det har ordet funnet til også. Man gjør alt det her ved knøtt noen. Så teknikeren gjør det.
1: Ja, det er ikke nett. Meiren er dette dam. Og jeg kvann dam Hansen.
0: Ja, og her vi som verster sier Rekve Johansen vi takker for dere og innskjører dere en gøyende dag og måtte god være vi og nødlån og i Jesu navnet Amen
1: ja, og takk skal du ha sendt noen mat til Erik Vagl og Kjei og i nødlån kan føre ja, vi takker for dere og innskjører dere en gøyende dag takk for dere

bústavur hin evige gut, og her nedre hinir evige armar. Solomon tja Isaac Watts, O God, our help in ages past, kjenna vid som O God var hjelp i farnutui. Lægi etter William Croft. Teksturinn bygdur yfir Davids Solm 50. Ta bøn etter gudsmannen Moses. Herre, tu hefur verið bústavur okkara mann etter mann. Tu í 1000 år eru í eigun tøynun sum dævurin í tjóar. Hann sum svann. Ja, tei eru sum nottarbøk. At telja deir okkara, lær tu okkun te, so vi kunnu fáa vísdóm og hjarta.

Vit eru í Cambridge og tær kauri í King's College sum synkur henta halva tøyman undir lasslu av Stephen Clubbery. Vit halda fram við the Churches on Foundation.

Vid hørte solmen, hins hema grunden atla, Guds samkomo, tauber. Vi åren etter Samuel John Stone, og lennon tja Samuel Wesley, som en av Wesley brørenon, rattelige kjenter som komponister øsne. Stone skårar under at samkoman etla kyrkjan bygd av Jesus Kristus som grundarstøyn, og hvordan han hever kjept henne vid sunnen egna blå. Hon omboa av ötlund tjauen, til at hon øyn og hins hjemme. Næste salmer forvujar vi samme tema. Christ is made the sure foundation, Christ the head of cornerstone. Ter tauna skalte Henry Purcell, som hever gjørst hetta leie. Leie hever høyte Westminster Abbey. Nekv av tøymen ensko salmalövnon hever et høyte, og så hetta hever det.

Så det oppreisnardauren, som Johannes ur Damaskus hefur skriva. Ensku tøyingina øyer John Mason Neal, og hetta lægi hefur høyti Lancashire. The Day of Resurrection, Earth, Tell It Out Abroad. Hymnan gomul, holdt atter fra 8. öld. Salmurinn bygdur yfir latunska hymnu og hefur sinna uppruna frá gresk ortodoxare liturgi. Ta hefur í hesi tradisjón verið gjörst sælja negv bursur uppröysnina við pompösun prosessjónun við trompetspæli og mongun örun ljófurun. Vit om hetta lægi, ikkje man lífi upp til það.

Efter at hava krunt han som konga sitande av trånene, herran krunter som harre herra, som harre løsens, som friar høytinje, som harre himmelsens, og vi kunde hilde fram, så færa vi til Praise to the Holiest in the High. Henda salmen hever John Henry Newman, ist og lei hever Thomas Howise gjort.

Vit eru í Cambridge og tær kauri í King's College sum vit au hørt henta halva tøyman undir lasslu au Stephen Clabbery. Harra himmalsins vi prúsa sum Henry Francis Light hevur skriva ferra vit au høyrra nú. Lægi hevur heitt Lauda Anima. Praise my soul, the King of Heaven.

Vid hørte sendingen av Borgin, og til å være Olavur Jökladdal som leie til Rattis. Nå kommer sendingen Indesanger, og til å være Gunva Arke som leie til Rattis.

Hei, jeg heter Gunva, og jeg ser sendt ikke slipper tid at høyre nærkere av munnen, ikke sangen. Jeg har valgt 8 sanger, og den første en til Rent Collective, som heter Your Name is Power. Det en nødvendig sanger til dem, og det handler om Jesus navn, hvordan kraftmyk det Vi leser i årtøkken av Adjan Tutsje at navn herrens størst torn, hinn rettvise skundet seg her over bjergavur. Og en sangren tåser om Jesus navn, at det kraft, og du nila I sier, your name is power over darkness, freedom for the captives, mercy for the broken and the hopeless, your name is faithful in the battle, glory in the struggle, mighty, it won't let us down or fail us, your name is power. Ølja stersk og siande år. Ja, vi får høre den her sangen.

Ja, her hørte vi så Spirit Lead Me til Influence Music ved Michael Ketterer. Og da synes jeg sangen som jeg har valgt, han til en til Phil Wickham, som kalles Living Hope. Og han spiller en sangen her i førjen, og det heter noen livende vågen. Jeg tror det en sanger om vågenene som vi kristne og eier, at Jesus han gjør noen evigt liv, at han vann av deg gjennom. Vers 3 tåser om som en mynd på eller forteller om oppreisen av morgenen da Jesus vann av deg gjennom. Han sier her, Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared, The grave has no claim on me. Og hos fantastisk det ikke at deien og ta kjelige ta hever ikke krev på okken som kjenner Jesus til vi der fri vi der bjerger fra ødelnes ned vi der finner evigt liv vi der har en livende vogn og Jesus til å beskrive litt vi får høre enda søste sangen Living Hope